gillar det här med mat. För efter träning hade det gått med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott. Agnes, ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon burgarsylta någonstans.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl har kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda.

0: Somber är det här i P4 Kronoberg. Låten heter Homewrecker. Nu lite koll på trafikläget med Henrik Gustafsson.
1: Och nu går live till middagstrafiken på ganska så bra. Köerna som var tidigare i Växjö på Norrleden, de har släppt rätt så bra. Men det är ju så att vi har fortfarande fått tips om en stillastående bil innan Norrmark, om du kommer från Adabyhållet i östergående riktning. Så där kan det vara lite trångt att passera fortfarande. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Då är det Henrik Gustafsson och hans kollegor som svarar i telefonen. Nu är det Henrik Bingström som ger dig lokala nyheter om bland annat...
2: Katja Nyberg, tidigare sverigedemokratisk riksdagsledamot.
0: Just det, vi får de lokala nyheterna nu när klockan är 16:30.
2: Katja Nyberg som sitter på en av platserna i riksdagen som tillhör Kronoberg avskedas från sin tjänst på polismyndigheten. Det skriver Polistidningen idag. Katja Nyberg har varit tjänsteledig från polisen under sitt riksdagsarbete. Där, hos polisen har hon ju tidigare arbetat som utredare på Nationella operativa avdelningen. Det här beslutet är taget av personalansvarsnämnden och kommer efter att Katja Nyberg nu åtalas misstänkt för olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. En rättegång som kommer ske i september. Alla de där sakerna, de hände ju i mellandagarna. Och Katja Nyberg har efter den händelsen valt att lämna Sverigedemokraterna. Hon sitter ju på deras mandat, men är nu alltså politisk vilde i riksdagen. Idag uppmärksammas fotbollströjans dag runt om i landet. En dag som ju delvis handlar om fotbollströjor men också handlar om att uppmärksamma barncancer. I Växjö tog två förskolor ytterligare steg och lät barnen spela fotboll med Östers herrar och damer. Och på det ena av de förskolorna där går Elina Johanssons son Oliver som drabbades av cancer 2023.
3: Det är ju som att världen rasar såklart. Det är... Absolut det värsta man kan vara med om. Nej, det går inte att beskriva. Det är hemskt. Nu mår han ju bra och han klassas väl som frisk just nu. Och vi åker mycket på kontroller till Lund och så.
4: Ja, och nu är det uppmärksammast här idag. Och ni får mycket stöttning av förskolan. Hur känns det?
3: Alltså den här förskolan är ju världens bästa förskola. De har ju varit med sedan dag ett. Liksom, och gett oss jättemycket stöd och stöttning. Och funnits med hela tiden. Så det här är ju jättefint. När de frågade om det här så sa jag bara kör liksom.
4: Ja, idag har vi fått spela fotboll mot med till och med herrarna och damerna i Östers IF. Hur har han haft
3: det
4: idag?
3: Jo, men han har haft det jättefint. Det är kul att se honom i en sån här miljö när han är med sina kompisar. Och det blir svårt att föreställa sig honom nu gentemot att se honom väldigt sjuk i en sjukhussäng. Liksom, så att det är jättefint att se.
2: Lina Johansson där, alltså vars son Oliver drabbades av cancer 2023. Vid 9 olika tillfällen mellan april och juli förra året ska en man i 55-årsåldern från Tingsryds kommun hotat eller ofredat en kvinna han var gift med. Bland annat ska han ha skrivit att huset skulle brinna ner och att han skulle tända på det. Och trots kontaktförbud ska han också ha fortsatt att ringa och skicka stora mängder meddelanden, bilder och filmer till kvinnan. Nu åtalas han för grov kvinnofridskränkning. Han nekar själv till brott men medger enligt åtalet delar av händelserna.
0: Henrik, mer om lokala nyheterna där. Jag tänkte vi tar en liten koll på vädret och det är ju soligt väder. Under kvällen och natten sen så passerar moln, möjligen också något regnstänk österut över länet. Dagen imorgon inleds med lite sol men sen ökar molnigheten och det kan lokalt komma någon lätt skur. Men samma temperaturer som idag, 22-25 grader, vindarna.

0: Det är Lisa Nilsson och Himlen runt hörnet. Sist där vid kvart över fem så skulle jag vilja ringa upp någon av er som vill hylla mamma så här inför helgen då mors dag infaller. Och så får du önska en fredagspeppig låt till mamma också. Så du som skulle kunna tänka dig att vara med i radion och hälsa till din mamma, hör av dig till mig nu på sms 0470 10 500 0470 10 500. Skriv gärna lite om din mamma också och vad hon skulle vilja höra för låt. 0470 10 500, det är vårt sms-nummer. Så får någon av er vara med och hälsa i radion. Sådär, kvart över fem.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax. Denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu. Kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Dara med Bangaranga här i P4 Kronoberg. Vi ska över till 16:15, Ekot för 15 minuter med det senaste i nyhetsväg. Så hörs vi igen klockan 17.
1: 16:45 Ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. 16:45 Ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt

0: Fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
1: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
5: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet.

0: Örebro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Madjar är detta ett historiskt genombrott.
1: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough, an agreement.
0: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
2: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
0: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
2: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Madjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Madjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
0: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
2: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Madjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Madjar som han kan ta med sig hem.
0: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
3: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats

0: deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
1: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
0: Hur känns det?
1: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
0: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
2: Och då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
0: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
2: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
0: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
3: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
4: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
0: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
5: Nu är det redan halva slut här.
6: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
7: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
8: Punkt för kvart i fem ekot, men vårt eftermiddagsprogram rullar på i 35 minuter till. Det är så att om en liten stund, 10 minuter ungefär, så har vi med oss SMHI. Men jag kan ju dra en liten kortis ändå, att imorgon så inleder vi med sol och under dagen så ökar molnigheten, men det blir ändå 22-25 grader. Det kan också, ska jag säga, bli någon lättskur imorgon, och det behövs ju kanske lite mer än en lättskur om man säger så. Vi tar lite koll på trafikläget.
9: Vi har ju pratat om stillastående bilar på Norrleden i Växjö som skapat lite köproblem under eftermiddagen. Nu så ska även den sista bilen vara borta och trafiken rulla på som normalt igen på Norrleden i Växjö. Tipsa oss om störningar i trafiken kan du göra på 020 999 444.

0: Madonna med Sabrina Carpenter, låten som heter Bring Your Love. Madonna som kommer med ett nytt album, hennes 15:e om jag har räknat rätt, släpps i början av juli, heter Confessions 2 och är då, vad ska man säga, uppföljaren av en succéalbum som kom för ganska många år sedan, 2005, Confessions on the Dance Floor, som ju var, hade hur många hits som helst, känns det som.
1: Det var den här stora plattan med alltså varje låt.
0: Nej, det var så många hittar på den, så det var de var extremt många av dem. Ska jag dra några av dem eller? Mm. Ska jag bara rulla här så jag har dem framför mig. Du får fortsätta berätta den första nyheten först.
1: Ja, men jag kan berätta om ett IT-företag i länet som vars kunder blivit lurade på stora summor pengar. Det är en anställd på företaget som använde sig då av sin anställning för att lura kunderna att föra över pengar till henne. De gick in och styrde om betalningar från kunderna till sitt eget konto och en idrottsförening blev av med 200 000 och tre olika företag blev av med löneutbetalningar på totalt runt 100 000 kronor. Och det där upplägget upptäcktes då när kunderna själva slog larm om de här felaktiga utbetalningarna. Och kvinnan har då under rättegång och förhör sagt att det här var någonting som inte var medvetet utan det skedde av ett misstag i en testmiljö. Men det menar då tingsrätten att det kan avfärdas eftersom hon själv använt de här pengarna ganska snabbt till betalningar och så. Så hon döms då för bedrägeri, villkorlig dom och 80 dagsböter, i det här fallet 4 000 kronor. Och dessutom att betala ett skadestånd till arbetsgivaren, alltså IT-företaget, för de kostnader de då har haft när de har fått ersätta de här kunderna med de pengarna de har blivit av med.
0: Förutom då hang-up med Madonna, den som de flörtade med, Gimme Gimme Gimme, Abbas gamla dänga, så var det ju, Sorry hette ju en låt.
1: Just det.
0: Och sen var det en som hette Get Together. Get Together hade hon då skrivit tillsammans med Anders Bagge.
1: Oj.
0: Och så var det en låt som heter Jump också. Så det var, tror jag, fyra singlar från den där som alla blev stora hittar. Kanske inte alla i Sverige, men till exempel i Storbritannien. Då imorgon så är det många moppar och motorcyklar som samlas med sina ägare i Ingelsta för att köra det traditionella Kvarnloppet.
1: Ja, och en av alla de här förarna som då samlas, det är Håkan Danielsson. Han är ALS-sjuk och fick den här diagnosen som ju är en dödsdom för några år sedan. Och han ser då mopedåkningen som sin medicin.
2: Ja, det är härligt. Jag ser fram emot morgondagen och med alla kompisar.
3: Vad betyder mopederna för dig?
2: Ja, det är ju medicin mot min ALS. Den gör att man glömmer.
3: Hur mår du idag?
2: Jag mår relativt bra. Jag är lite svag i benen och talet har blivit sämre. Men igår körde jag 2 mil mopperally i Öjaby. Ja, det är ju härligt att kunna vara med.
0: Det är härligt att han kan vara med. ALS-sjuke Håkan Danielsson. Imorgon är han med då när det är Kvarnloppet i Ingelsta.

0: den lokala musiken från länet. Det här är P4 Kronoberg.
1: Ström och den där i slutet med Mer ström åt folket. Ström som ju var och spelade live i vår studio, vår stora musikstudio i förra fredagen. Så skulle de lira den här veckan på Cirkus i Stockholm. Nu sitter jag och väntar här i studion för jag hade hoppats att SMH och Magnus skulle koppla upp sig, men det verkar som att han är lite sen. Nej, nu blinkar det till här. Här är, du är sen, Magnus.
2: Ja, det är Värmlands fel.
1: Det är alltid Värmlands fel. De snor er lite längre tid än vad de ska. Håller de på Färjestad också, eller? Det gör de säkert. Du, Magnus Nilsson Sangred, vi är glada att du är med i alla fall.
2: Ja, tack, tack.
1: Du, hur blir kvällen egentligen? Eller ska vi börja med nu?
2: Ja, nej, men nu är det soligt väder i större delen av området. Det är längst i väster har det kommit in lite moln och det kommer fortsätta vara soligt under kvällen, men molnigheten ökar ju långsamt västerifrån nu, så att det kommer att passera moln här över länet under kvällen. Det ser ändå ut att vara mest uppehåll, möjligen någon skur längst i söder då. Mm.
1: Och natten, hur blir den?
2: Ja, under natten här är det ganska mycket moln som passerar. Sen ser det ut som under morgondagen här att det kan tillfälligt vara lite sol när vi startar, men sen kommer det nog nya moln och är lite mer blandat väder imorgon, skulle jag säga, med mer moln än sol, men ändå en del solglimtar, och temperaturen är väl imorgon någonstans 18-22 grader eller något sånt där, så ett lite svalare temperatur imorgon.
1: Blir det en blandad kompott även på söndagen, eller?
2: Ja, det blir det faktiskt. Det kommer att vara ganska liknande väder på söndagen. Möjligen att det blir aningen solare, men jag skulle säga ganska liknande väder på söndagen, och man kan inte utesluta någon skur heller.
1: Alltså det är ju många som går och längtar efter lite mer ihållande regn, så är det faktiskt. Ser du det någonstans i dina prognoser?
2: Ja, när vi kommer in i nästa vecka gör jag det. Imorgon kan det bli kraftiga skurar i Östergötland och sådär, men det ser inte ut riktigt att komma till Kronoberg. Jag skulle väl säga att det kan vara lite kraftigare skurar sent på söndagen och början på måndag, att vi får en del regn ändå under måndagen, och sen framförallt framåt tisdag och onsdag ser det ut att komma in nya regnväder, så att det ska bli lite våta eller väta i nästa vecka.
1: Säger Magnus Nilsson Sangrud, ha en trevlig helg. Skynda vidare,
2: tack,
1: till nästa ställe.
2: Ja, hej. Tack.

0: Det här är Lian Rimes Can't Fight the Moonlight här i P4 Kronoberg. Hör du den? Idag så har vi ju petat ut en och annan sån här fredagspeppig låt. Och alla kanske inte har varit jättepeppiga, men det handlar ju om att hylla sin mamma idag. Eller någon som är mamma i våra önskningar. Och en av alla som har hört av sig den här dagen, det är du, Anna Bergström från Alvesta. Hallå på dig!
1: Hallå, hallå.
0: Har du en bra fredag?
1: Absolut.
0: Ja. Du vill hylla din mamma Marianne?
1: Ja, jag tänkte det kunde vara roligt. Hon gillar ju honom och det är ju en enkel grej. Hon lyssnar alltid på Radio Kronoberg.
0: Och honom, det är Lucianos.
1: Ja.
0: Ja. Vad lyssnar hon nu då?
1: Ja, det tror jag.
0: Har du sagt åt henne att du ska vara med eller?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Men när du nu vet att mamma lyssnar på dig och massa andra lyssnar på oss nu också, berätta, vad är det bästa med din mamma?
1: Ja, vi har ju träffats idag, mina systrar och jag. Och hon är ju, jag är ju lite sladdis så hon börjar bli gammal. Så man, ja, det är ju inte så lätt för henne att hänga med. Men efter idag tror hon är rätt nöjd med lite lunch och shopping och fika. Och det bästa är ju, ja, det har ju varit en trygghet i livet. Mm.
0: Vad har du i dig av Marianne om man säger så?
1: Ja, ett jävla ranamma.
0: Berätta, hur då?
1: Ja, vi är ju rätt bestämda, envisa och sådär. Och får man ingen hjälp så gör man det själv. Och då är vi rätt lika.
0: Men när både du och mamma är så bestämda, hur var det när du var yngre då?
1: Jo, det gick ju bra till man var 13-14. Då gick det ju inte så bra. Så det slutade med att jag flyttade när jag var 17.
0: Men sen har ni ändå hittat tillbaka, eller hur?
1: Ja då, ja. Absolut.
0: Och hon bor i Vislanda, så det är ändå ganska nära.

0: ett samband där, så får man ju reda på om det skulle vara något.
1: Vad tror du hon tycker är så bra med Lucianos?
0: Nej, det är svängigt.
1: Precis som hon är, eller?
0: Ja, det kan hon vara.
1: Ja. Du får en riktigt trevlig helg. Och Marianne, du som lyssnar nu, har en riktigt trevlig helg nu också. Nu blir det lite svänge här i P4 Kronoberg. Luciano Smede, det är ju det jag går och väntar på. Tack för att du hörde av dig.
0: Tack.

Luciano Smed, det är ju dig jag går och väntar på som Anna Bergström i Alvesta hade önskat till sin mamma som heter Marianne som bor i Visslanda. Vi får lite grann av Rick Astley här innan vi ska lämna över till Ekot och nyheterna. Det här är Never Gonna Give You Up.

0: Nu blir det nyheter på en minut.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson

0: Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De insängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
1: Nu ska vi ta en liten koll på trafikläget. Lite tåg tror jag minsann.
2: I varje fall om man väntar på tåg på väg från Malmö till Alvesta. Det är så att det har varit ett signalfel nu det senaste i Hässleholm. Eller i trakten kring Hässleholm i varje fall. Och det gör att en del tåg blivit upp mot 30 minuter försenade på grund av detta. Så kolla noga upp vad som gäller just för ditt tåg som skulle gått från Malmö mot Alvesta här nu under kvällen. Det är lugnt läge på vägarna. Inga problem där just nu vad vi känner till. Men tipsa oss gärna på 020 999 444.